українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Бог є любов. Це головна правда нашої віри. Раз він любов, то з цієї любові можна скористатися. Це і роблять віруючі люди. Божою любов'ю вони спасаються. Божою любов'ю надихаються до життя. Він справді не перестає любити. А якщо так, то може нам закрастися спокуслива думка. Я житиму, як собі забажаю, а оскільки Бог мене любить, то він обов'язково все мені простить і все мені зійде з рук. Хто так думає, то він не має доброї совісті, котра б його беззаконня спинила. І друге, хто так думає, він не має страху Божого, котрий дає людині мудрість правильного поводження перед Божим лицем. І третє, він не знає Писання, бо там є дещо написано про речі, котрі Бог ненавидить. Давайте розбиратися. Що ненавидить Бог? Це правда, що він любить всіх людей і всіх викупив кров'ю свого сина. Та є деякі риси людського характеру, що викликають огиду Господа Бога. Не самі люди, але, власне, риси їхнього характеру. Пам'ятаєте, що Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Премудрий Соломон правильно підмітив 6 і навіть 7 якостей людини, що їх ненавидить Господь. А саме, оцих 6 ненавидить Господь. Це є в книзі Приповідок, 6 розділ, 16-19 вірш. Отже, які речі ненавидить? Очі горді. Друге, язик брехливий. Третє, руки, що кров не повинну проливають. Четверте, Бог ненавидить серце, що плекає злочинні думки. П'яте, Бог ненавидить ноги, що спритно біжать на лихе. Шосте, свідок брехливий, що брехні задумує, ненависний Богові. І сьоме, хто розсіває сварки поміж братами, цей Богові ненависний. Давайте по порядку. Очі горді. Тут не про колір, не про форму очей. Ми чули про очі закоханих людей, котрі світяться щастям або заплакані жалем чи горем. Ми бачили благальний погляд жебрака і порожні очі людини з черствим серцем. Це правда, очі – це вікно душі. Крізь них справді можна побачити серце і душу людини. Отже, про горді очі. Чули про такі? Як правило, горді, такі пихаті, зверхні очі, такий погляд, вони є дуже далекозорі. Вони помічають в оці брата свого дрібнюсіньку скіпочку, а колоди у власному оці не відчувають. Це Луки 6 розділ, 14 вірш. Або, як в народі кажуть, чуже бачить під лісом, а свого під носом не помічає. Муж гордого ока несправедливий. Це книга Приповідок, 21 розділ, 4 вірш. Пихатий погляд на когось і на щось завжди є самовиправданий. Він завжди правий. Інколи навіть так є, що людина думає, що вона правіша від самого Бога. Горде око заздрісне. Пригадайте фарисея Симона, до якого Ісус увійшов у хату, як він засудив Ісуса і жінку-грішницю, котра вмивала йому сльозами ноги. Горде око заздрісне, особливо коли бачить ласий шматочок у ближнього. Згадайте безбожного царя Ахава. Він побачив ділянку землі, де був виноградник Навота. Це в першій книзі царів є описано в 21 розділі. Задумав забрати його собі, він дуже журився тим і дуже так впав навіть в такий смуток. А Єзавель – хитра цариця, хитра і лукава жінка, шляхом маніпуляцій і брехні добивається смертної кари для Навота, невинного Навота. і приєднує виноградник до царських земель. Ви знаєте, як ганебно закінчив своє життя Ахав, і як ганебно померла, загинула, я би сказав, цариця Єзавель. Тіло її собаки волочили вулицями міста. Богу бридке і мерзенне горде око. На те місце Богові приємне є, око покірливе, як ми кажемо, людина має добрі очі. Що ще гидке є Богові? Язик брехливий. Стверджують, що найбільше брехні на рибалці, перед виборами і в час війни. Не коментую це, бо воно очевидно, нам дуже болить та брехня, котру зводять на Україну і українців наші сусіди, оправдовуючи свою агресію і вторгнення на нашу землю. То як потоки помиїв і бруду, які змивають все і все занечищують. Знаю одне, всяка брехня Богові ненависна. Спитаєте, чому? Брехня спотворює дійсність і правду, наче глумиться над Богом і його правдою і справедливістю. Це не залишиться без кари. Послухайте, що каже Писання. Брехливий язик – мерзота перед Богом. А хто чинить правду, його уподобає. Приповідок, 12 розділ, 22 вірш. Є таке прислів'я. Язик до Києва доведе, а брехливий язик – до пекла. А лякливим і мерзким і душогубам, і всяким неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. Це книга Об'явлень, 21 розділ, 8 вірш. Хто є неправдомовцем, той за батька собі має диявола, бо він є батьком брехні. Перш ніж збрехати, брате, сестро, добре подумай про наслідки. Наступне, що ненависне Богові, це руки, що кров невинну проливають. Ми втомлюємося від щоденних новин про зло і насилля. І то причому речі реальні, які відбуваються зараз. На деяких з них стоїть попередження 18+, для людей з слабкою психікою, чи вагітних, чи людей, які дуже вразливі, не радять дивитися. Братовбивство, дітовбивство в сучасному світі стає нормою і разом з тим називаються правом сильного. Тобто, хто сильніший, той може робити що завгодно. Папа Лев XIV сказав, що війни не закінчаться, поки людство не усвідомить, що вбиває само себе. Відбирається право на життя слабшим і беззахисним, бідним і пригнобленим. Свята мати Тереза з Калькутти, Нобелівський лауреат миру, стверджує, що не буде миру ніколи, поки люди не перестануть проливати кров ненароджених дітей. Їхня кров дуже голосно взиває до Бога про справедливість. Нам слід цього дуже боятися, бо Бог вислуховує голос невинно вбитих. До братовбивці Каїна Бог звертається із запитанням: «Де твій брат Авель?» Каїн відповідає: «Не знаю, я хіба сторож братові моєму?» «Каїне, що ти зробив? А що?» «Проклятий ти від землі, голос крові брата твого кричить до мене від землі». Голос невинної крові від землі нашої сповнює праведним гнівом Вседержителя, адже руки, що кров не повинну лють, огидні і ненависні йому. Промовляє Господь і до священників, до єпископів, до патріархів, що благословляють ракети і безпілотники на пролиття крові невинних українців. До таких Ісая пророк говорить: «Так, говорить Господь, не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило, а огида для мене воно. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю». Господь Ісус Христос попереджає про Божу кару за пролиту невинну кров. Попереджає своїх земних співвітчизників і на всі майбутні роди, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля аж до крові Захарії. Так, кажу вам, відомститься ще все на цьому роді. Луки 11. Основа престолу Божого – це справедливість. Читаємо далі. Ненависні Богові ноги, що спритно біжать на лихе. Ноги, що спритно біжать – це спорт. Це спринтерські чи марафонські забіги. Ноги, що спритно біжать, щоб зло чинити – це предмет Божої ненависті. Тут мова зовсім не про ноги, як про член нашого тіла. Мова про людину, яка завжди квапиться на вчинення лихого. 24 лютого 2022 року до воєнкоматів в Україні стояли черги з добровольців, щоб взяти в руки зброю і захистити батьківщину. Їхні ноги поспішали, а чи на добро, чи на зло? Звичайно, на добро. Бо захищати батьківщину – це обов'язок святий, навіть якщо для того треба вбивати ворога. По другій стороні кордону в Росії також черги з добровольців. А вони що? А вони за гроші біжать вбивати невинних, скидати бомби і ракети на лікарні, школи, театри і приватне житло. І як оправдання чуємо, бо в мене іпотека, я взяв кредит, бо я хочу купити автомобіль, чи просто ненавиджу українців. Ось що ненавидить Бог. Ноги, які спішать чинити зло. Пам'ятаєте слова Павлові? Каже, ось я скінчив свій біг, віру зберіг і приготовлений мені вінець слави. Ось що Богові є миле і цінне. Бігте, щоби вірити. Бігте, щоби здобути вінець слави через чин добра. Наступне. Серце, що плекає злочинні думки. Ось таке серце Богові ненависне. Коли мова заходить про серце, то тут хочеться насипати цілу в'язанку цитат з поезії, з пісень і з прози. Пригадаємо собі, цар Давид після викриття його гріхів пророком Натаном розкаявся в своїх гріхах, розуміючи, що вони походили з його брудного, я б сказав, гнилого серця. Тому він просить до Бога: «Серце чисте утворив мені, Боже». Тільки в чисте серце повернеться радість спасіння, присутність Святого Духа, споглядання Божого лиця. Христос Господь каже: «Блаженні, чисті серцем, бо вони побачать Бога». У біблійній мові серце – це наша внутрішня духовна сутність. Ми справжні в наших думках. Які думки в серці людини, така і людина, так каже книга Приповідок 23:7. Чому ж ненависне Творцю серце, що плекає злочинні думки? Люди часто сповідаються з гріху недоброї думки. Треба собі пам'ятати, що ми не керуємо думками. Вони приходять від пам'яті, обставин, емоцій, середовища і так далі. А що ми з ними будемо робити? Це вже і має якусь моральну шкалу, за якою визначимо, чи це гріх, чи не гріх. Наприклад, приходить думка про грішне діло. Ми, розуміючи, що це зло, відкидаємо її. Так, правильно. Другий варіант. Ми приймаємо її, розвиваємо. Вона нас полонить, а потім переростає у вчинок чи слово. Ось що то таке є плекати злу думку, вирощувати, споживати, розвивати? Це Богові огидне. Написано є в Євангелії від Матея 15:19. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення і богозневаги. Бог знає наслідки злочинної думки, а тому він ненавидить гріх таємних помислів. Зло, смерть, насильство, війна – це результат злочинних думок, які зросли спочатку до рівня злочинного слова, пропаганди, брехні, а потім до рівня дії, руїни, вбивства невинних, мільйони переміщених осіб. Господу подобаються люди із чистим серцем, і вони одного разу Бога таки та й побачать і не будуть ховатися. Які думки плекаємо і зрощуємо в нашому серці? Рішення за нами, якими нам бути. Пам'ятайте, що Бог любить усіх, але Бог ненавидить те, що ми перерахували у цій бесіді. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Підзамче і Сихів, Грибовичі і Рава, все наше славетне розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 13 травня середа і завтра 14 травня четвер. Температура завтра має бути від 4 до 18 градусів, трохи похолодання, але ненадовго, не бійтеся. Тиск 735 мм, вологість 36%. На Росточі від Львова до Томашова погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. От такі в нас будуть сюрпризи, зате без опадів. Тож бажаю, щоб нас вітром не здуло і щоб сонце в небі світило нам навіть крізь хмари. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на родючій росточанській землі працьовитими руками славетних равчан. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Коли вам хтось подобається, будьте сміливішими. Пускайте бісики, підбивайте клинці, смаліть халявки, стеліть містки, топчіть стежку. Тобто кокетуйте, залицяйтеся, загравайте.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок у свині, риб у раті і підводних човнів у Полтві. Сьогодні в нас 13 травня, Макарів і Олександрів вітаю з іменинами. У цей день у 1916 році помер Шолом Алейхем, великий єврейський письменник, який чимало писав про українських євреїв, про непрості відносини євреїв з українцями. Так, вулиця Шолома Алейхема є і у Києві, де він жив, і у Львові, і ще багато де. У 1930 році у цей день помер Фрідтьоф Нансен, норвезький полярний дослідник, який відкрив Північний полюс, який допоміг багатьом українцям втекти від радянської влади. У 1933 році у цей день загинув Микола Хвильовий. Росіянин, який проникся українською культурою, став українським письменником, допомагав стверджувати українську радянську владу і, побачивши, до чого це все призвело, Хвильовий застрелився на знак протесту проти того, чим став Радянський Союз. А у 1961 році у цей день помер Юрій Вороний, герой Крут, великий хірург, який першим здійснив операцію з пересадку внутрішнього органу живій людині. Крутий був і воїн, і лікар, а ще він трохи схожий на мого комбрига. Історії одного дня.
2: Хотів дістатись небо зорю,

програми «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Тіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Підзамчі і Сихів, Грибовичі і Рава, все наше славетне розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 13 травня середа і завтра 14 травня четвер. Температура завтра має бути від 4 до 18 градусів, трохи похолодання, але не надовго, не бійтеся. Тиск 735 мм, вологість 36%. На Росточі від Львова до Томашова погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. От такі в нас будуть сюрпризи, зате без опадів. Тож бажаю, щоб нас вітром не здуло і щоб сонце

0: Дер презентує на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
0: Гіт на Обрії.
1: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана. Від

0: Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

0: Ми Порічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Дівчата, якщо у вас немає почуттів, то не варто крутити хлопцям голову або закохувати в себе. Чоловіки, якщо ж ви зустріли свою єдину, не зволікайте. Освідчуйтеся і просіть руки. При цьому кажіть «одружімося», а не «давай одружимося». Тільки не забудьте купити гарну обручку, а не обручальне кольце. Після заручин або змовин, а не помолвки, ви станете нареченими. Жених і невеста – суржик.
0: Сила слова.

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067 341 99 97.
2: Бетон.
0: По рекламі.

Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо. Твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.

Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера. По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор, 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову, і саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Pamiętaj, цінуй, сумуй.
1: Земля ця наша, і ми єдині. Хто ми такі?
2: Опа!
1: Ми з України.

ми з України.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: чекай і відпочивай.
1: Хочеш вивчати англійську легко?
2: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
1: «Вільна англійська»
2: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібиші.
2: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
3: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, підзамчі і сихів, грибовичі і рава, все наше славетне росточа від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 13 травня середа і завтра 14 травня четвер. Температура завтра має бути від 4 до 18 градусів, трохи похолодання, але не надовго, не бійтеся. Тиск 735 мм, вологість 36%. На Росточі від Львова до Томашова погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. От такі в нас будуть сюрпризи, зате без опадів. Тож бажаю, щоб нас вітром не здуло і щоб сонце в небі світило нам навіть крізь хмари. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на родючій росточанській землі працьовитими руками славетних равчан. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Куликова до Рави.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це шуп-шуп-шуп є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

Історія одного хіта на вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш? Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: I'm not worried.
1: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: По рекламі.

0: історії успіху вільних людей з Віктором Заславським на Вільному радіо. Томас Алва Едісон – один з найвеличніших американських винахідників. Один з тих, хто зробив винахідництво справою бізнеса і працював не лише над тим, щоб щось створити, а ще й над тим, щоб донести його до людей, запустити у серію і продавати. Молодий Томас десь 7-8 років захворів на скарлатину і через це частково втратив слух. Отже, ходити до школи йому було тяжко, він погано чув, не розумів, що пояснює вчитель, і школу він покинув. Але батьки розуміли, що юнак мудрий, тому вирішили, що йому легше буде все опанувати вдома. Отже, хлопець читав книжки і потихеньку, і вже тоді починав влаштовувати вдома лабораторію. Винахідництвом він захопився з самого дитинства. З 12 років хлопець почав працювати. Спочатку він продавав газети, журнали, солодощі, фрукти у потязі. Знайшов старий друкарський верстат, почав видавати першу газету теж у потязі. А потім у 15 років навчився телеграфній справі і 5 років працював бродячим телеграфістом. А у віці 22 років отримав перший патент на апарат для автоматичного підрахунку голосів при балотуванні. Так, щоб під час президентських чи парламентських виборів легше було уникати різних фальсифікацій. З розумілих причин цей винахід великого розповсюдження не мав. Зате його другий винахід, друкуючи телеграфний прилад для автоматичного запису і швидкої передачі біржових курсів, приніс йому нечуваний у ті часи гонорар – 40 тисяч доларів. За допомогою цього приладу можна було швидше отримувати біржові курси у різних частинах країни. Біржовим гравцям то дуже це сподобало. Ну а Едісон на ці гроші організував у Нью-Йорку власну майстерню. Йому було 23 роки, а він вже стояв на чолі колективу у 150 працівників. Мале, але мудре. Едісон працював над телеграфними передачами і вперше винайшов, як по одному дроту можна передавати кілька повідомлень. Завдяки його винаходу дротів на вулиці стало менше і ламатися вони почали менше. Ще він вперше винайшов звуковий запис, спочатку на воскових циліндрах, так званий фонограф. Він працював над розвитком радіо, вдосконалював телефон. Потім Едісон приступив до електрифікації транспорту, завдяки чому з'явилися електровози. А ще саме він створив лампу розжарювання, такою, як ми її бачимо зараз, і дозволив запустити її у серійне виробництво. Однією з причин успіху Едісона було в тому, що він не просто захоплювався процесом винаходу, а він ще вміг бачити, яку користь може принести його винахід, і як його можна розкрутити і заробити на ньому гроші. Наприклад, Едісон не просто винайшов жарівку, він розробив всю систему електроосвітлення з електростанціями, підземними кабелями, внутрішньою проводкою, електролітичними лічильниками витрат електроенергії. Якраз Едісон сказав, ми зробимо електричне освітлення настільки дешевим, що лише багаті палитимуть свічки. І так Едісон запустив першу теплову електростанцію у Лондоні, потім у Нью-Йорку. І зараз він вважається одним з найвеличніших винахідників у історії людства. Що ж, секрет його успіху такий. Він робив те, що йому подобалося. Те, у що він був закоханий, те, без чого він не міг жити. А ще він мав ділову жилку, він міг не лише зробити винахід, але й пристосувати його під потреби людей і заробити на цьому гроші. А ще він був готовий присвятити своїй справі ціле життя. Він міг працювати по 20 годин на добу. Про нього казали, він був фанатом праці, але не рабом. І він робив те, що любив. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Шукаєш натхнення у вирії справ? Я, Роксолана Квітка, чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Горічка. Вночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

бо ти пахнеш всім. Що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок у свині, риб у раті і підводних човнів у Полтві. Сьогодні в нас 13 травня, Макарів і Олександрів вітаю з іменинами. У цей день у 1916 році помер Шолом Алейхем, великий єврейський письменник, який чимало писав про українських євреїв, про непрості відносини євреїв з українцями. Там вулиця Шолома Алейхема є і у Києві, де він жив, і у Львові, і ще багато де. У 1930 році у цей день помер Фрідтьоф Нансен, норвезький полярний дослідник, який відкрив Північний полюс, який допоміг багатьом українцям втекти від радянської влади. У 1933 році у цей день загинув Микола Хвильовий. Росіянин, який проникся українською культурою, став українським письменником, допомагав стверджувати українську радянську владу і, побачивши, до чого це все призвело, Хвильовий застрелився на знак протесту проти того, чим став Радянський Союз. А у 1961 році у цей день помер Юрій Вороний, герой Крут, великий хірург, який першим здійснив операцію з пересадку внутрішнього органу живій людині. Крутий був і воїн, і лікар, а ще він трохи схожий на мого комбрига. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Підзамчі і Сихів, Грибовичі і Рава, все наше славетне розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 13 травня середа і завтра 14 травня четвер. Температура завтра має бути від 4 до 18 градусів, трохи похолодання, але ненадовго, не бійтеся. Тиск 735 мм, вологість 36%. На Росточчі від Львова до Томашова погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. От такі в нас будуть сюрпризи, зате без опадів. Тож бажаю, щоб нас вітром не здуло і щоб сонце в небі світило нам навіть крізь хмари. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на родючій росточанській землі працьовитими руками славетних равчан. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Куликова до Рави.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню караока.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Станіслав Жолкевський заснував Жовку і захопив Москву. У 1610 році військо Речі Посполитої на чолі за самим королем Сигізмундом III підійшло під Смоленськ, прикордонне місто Московії, яке Москва підступно захопила 100 років тому. Тепер в росіян була криза державності, свого царя вони вбили, покликали самозванця, з ним щось не вийшло, вони в якості миротворців покликали військо Речі Посполитої, але поки король збирався у похід, росіяни вже передумали і зустріли миротворчі сили гарматами. Ще й відправили на короля 50-тисячне військо з Москви. Король покликав свого найздібнішого полководця Станіслава Жолкевського, дав йому 5000 кінноти, 200 мушкетерів і 2 гармати і сказав якось відволікти на себе головні московські сили. У битві біля села Клушино Жолкевські московські сили зустрів, розбив їх, підійшов до Москви і Росія перед ним капітулювала. Жолкевський побув у Москві, навів у місті порядок, відрапортував королю і повернувся до Жовкви, допомагати будувати майбутню Василянську церкву і Крехівський монастир. Цікавий момент у битві під Клушино. Росіяни дуже і не билися, вони одразу втекли від першого ж удару гусар Жолкевського. Билися переважно шведські найманці. Але залізна дисципліна у війську Жолкевського вирішила долю цієї битви. Що ж, беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви думаєте, змерзнути і замерзнути – то одне і те ж? А от ні. Замерзнути означає стати твердим від холоду, перетворитися на кригу. А змерзнути – це відчути холод.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Підзамчі і Сихів, Грибовичі і Рава, все наше славетне розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 13 травня середа і завтра 14 травня четвер. Температура завтра має бути від 4 до 18 градусів, трохи похолодання, але не надовго, не бійтеся. Тиск 735 мм, вологість 36%. На Росточі від Львова до Томашова погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. От такі в нас будуть сюрпризи, зате без опадів. Тож бажаю, щоб нас вітром не здуло і щоб сонце в небі світило нам навіть крізь хмари. Партнер програми «Приправи світу». Смакота вирощена на родючій росточанській землі працьовитими руками славетних равчан. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Куликова до Рави.

собою. Ти на правильній хвилі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Вільне радіо.
2: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок у свині, риб у раті і підводних човнів у Полтві. Сьогодні в нас 13 травня, Макарів і Олександрів вітаю з іменинами. У цей день у 1916 році помер Шолом Алейхем, великий єврейський письменник, який чимало писав про українських євреїв, про непрості відносини євреїв з українцями. Там вулиця Шолома Алейхема є і у Києві, де він жив, і у Львові, і ще багато де. У 1930 році у цей день помер Фрідтьоф Нансен, норвезький полярний дослідник, який відкрив Північний полюс, який допоміг багатьом українцям втекти від радянської влади. У 1933 році у цей день загинув Микола Хвильовий. Росіянин, який проникся українською культурою, став українським письменником, допомагав стверджувати українську радянську владу і, побачивши, до чого це все призвело, Хвильовий застрелився на знак протесту проти того, чим став Радянський Союз. А у 1961 році у цей день помер Юрій Вороний, герой Крут, великий хірург, який першим здійснив операцію з пересадку внутрішнього органу живій людині. Крутий був і воїн, і лікар, а ще він трохи схожий на мого комбрига. Історії одного дня.

0: Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.
1: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє...

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
3: Реклама.
2: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши. Кожного понеділка,
2: вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Підзамчі і Сихів, Грибовичі і Рава, все наше славетне розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 13 травня середа і завтра 14 травня четвер. Температура завтра має бути від 4 до 18 градусів, трохи похолодання, але ненадовго, не бійтеся. Тиск 735 мм, вологість 36%. На Росточі від Львова до Томашова погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. От такі в нас будуть сюрпризи, зате без опадів. Тож бажаю, щоб нас вітром не здуло і щоб сонце в небі світило нам навіть крізь хмари. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на родючій росточанській землі працьовитими руками славетних равчан. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Куликова до Рави.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козирога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Слухай серцем.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Бог є любов. Це головна правда нашої віри. Раз він любов, то з цієї любові можна скористатися. Це і роблять віруючі люди. Божою любов'ю вони спасаються. Божою любов'ю надихаються до життя. Він справді не перестає любити. А якщо так, то може нам закрастися спокуслива думка. Я житиму, як собі забажаю, а оскільки Бог мене любить, то він обов'язково все мені простить і все мені зійде з рук. Хто так думає, то він не має доброї совісті, котра б його беззаконня спинила. І друге, хто так думає, він не має страху Божого, котрий дає людині мудрість правильного поводження перед Божим лицем. І третє, він не знає Писання, бо там є дещо написано про речі, котрі Бог ненавидить. Давайте розбиратися. Що ненавидить Бог? Це правда, що він любить всіх людей і всіх викупив кров'ю свого сина. Та є деякі риси людського характеру, що викликають огиду Господа Бога. Не самі люди, але, власне, риси їхнього характеру. Пам'ятаєте, що Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Премудрий Соломон правильно підмітив 6 і навіть 7 якостей людини, що їх ненавидить Господь. А саме, оцих 6 ненавидить Господь. Це є в книзі Приповідок, 6 розділ, 16-19 вірш. Отже, які речі ненавидить? Очі горді. Друге, язик брехливий. Третє, руки, що кров не повинну проливають. Четверте, Бог ненавидить серце, що плекає злочинні думки. П'яте, Бог ненавидить ноги, що спритно біжать на лихе. Шосте, свідок брехливий, що брехні задумує, ненависний Богові. І сьоме, хто розсіває сварки поміж братами, цей Богові ненависний. Давайте по порядку. Очі горді. Тут не про колір, не про форму очей. Ми чули про очі закоханих людей, котрі світяться щастям або заплакані жалем чи горем. Ми бачили благальний погляд жебрака і порожні очі людини з черствим серцем. Це правда, очі – це вікно душі. Крізь них справді можна побачити серце і душу людини. Отже, про горді очі. Чули про такі? Як правило, горді, такі пихаті, зверхні очі, такий погляд, вони є дуже далекозорі. Вони помічають в оці брата свого дрібнюсіньку скіпочку, а колоди у власному оці не відчувають. Це Луки 6 розділ, 14 вірш. Або, як в народі кажуть, чуже бачить під лісом, а свого під носом не помічає. Муж гордого ока несправедливий. Це книга Приповідок, 21 розділ, 4 вірш. Пихатий погляд на когось і на щось завжди є самовиправданий. Він завжди правий. Інколи навіть так є, що людина думає, що вона правіша від самого Бога. Горде око заздрісне. Пригадайте фарисея Симона, до якого Ісус увійшов у хату, як він засудив Ісуса і жінку-грішницю, котра вмивала йому сльозами ноги. Горде око заздрісне, особливо коли бачить ласий шматочок у ближнього. Згадайте безбожного царя Ахава. Він побачив ділянку землі, де був виноградник Навота. Це в першій книзі царів є описано у 21 розділі. Задумав забрати його собі, він дуже журився тим і дуже так впав навіть в такий смуток. А Єзавель, хитра цариця, хитра і лукава жінка, шляхом маніпуляцій і брехні добивається смертної кари для Навота, невинного Навота. і приєднує виноградник до царських земель. Ви знаєте, як ганебно закінчив своє життя Ахав, і як ганебно померла, загинула, я би сказав, цариця Єзавель. Тіло її собаки волочили вулицями міста. Богу бридке і мерзенне горде око. На те місце Богові приємне є, око покірливе, як ми кажемо, людина має добрі очі. Що ще гидке є Богові? Язик брехливий. Стверджують, що найбільше брехні на рибалці, перед виборами і в час війни. Не коментую це, бо воно, очевидно, нам дуже болить та брехня, котру зводять на Україну і українців наші сусіди, оправдовуючи свою агресію і вторгнення на нашу землю. То як потоки помиїв і бруду, які змивають все і все занечищують. Знаю одне, всяка брехня Богові ненависна. Спитаєте, чому? Брехня спотворює дійсність і правду, наче глумиться над Богом і його правдою і справедливістю. Це не залишиться без кари. Послухайте, що каже Писання. Брехливий язик – мерзота перед Богом. А хто чинить правду, його уподобає. Приповідок, 12 розділ, 22 вірш. Є таке прислів'я. Язик до Києва доведе, а брехливий язик – до пекла. А лякливим і мерзким і душогубам, і всяким неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. Це книга Об'явлень, 21 розділ, 8 вірш. Хто є неправдомовцем, той за батька собі має диявола, бо він є батьком брехні. Перш ніж збрехати, брате, сестро, добре подумай про наслідки. Наступне, що ненависне Богові, це руки, що кров невинну проливають. Ми втомлюємося від щоденних новин про зло і насилля. І то причому речі реальні, які відбуваються зараз. На деяких з них стоїть попередження 18+, для людей з слабкою психікою, чи вагітних, чи людей, які дуже вразливі, не радять дивитися. Братовбивство, дітовбивство в сучасному світі стає нормою і разом з тим називаються правом сильного. Тобто, хто сильніший, той може робити що завгодно. Папа Лев XIV сказав, що війни не закінчаться, поки людство не усвідомить, що вбиває само себе. Відбирається право на життя слабшим і беззахисним, бідним і пригнобленим. Свята мати Тереза з Калькутти, Нобелівський лауреат миру, стверджує, що не буде миру ніколи, поки люди не перестануть проливати кров ненароджених дітей. Їхня кров дуже голосно взиває до Бога про справедливість. Нам слід цього дуже боятися, бо Бог вислуховує голос невинно вбитих. До братовбивці Каїна Бог звертається із запитанням: «Де твій брат Авель?» Каїн відповідає: «Не знаю, я хіба сторож братові моєму?» «Каїне, що ти зробив? А що?» «Проклятий ти від землі, голос крові брата твого кричить до мене від землі». Голос невинної крові від землі нашої сповнює праведним гнівом Вседержителя, адже руки, що кров не повинну лють, огидні і ненависні йому. Промовляє Господь і до священників, до єпископів, до патріархів, що благословляють ракети і безпілотники на пролиття крові невинних українців. До таких Ісая пророк говорить: «Так, говорить Господь, не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило, а огида для мене воно. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю». Господь Ісус Христос попереджає про Божу кару за пролиту невинну кров. Попереджає своїх земних співвітчизників і на всі майбутні роди, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля аж до крові Захарії. Так, кажу вам, відомститься ще все на цьому роді. Луки 11. Основа престолу Божого – це справедливість. Читаємо далі. Ненависні Богові ноги, що спритно біжать на лихе. Ноги, що спритно біжать – це спорт. Це спринтерські чи марафонські забіги. Ноги, що спритно біжать, щоб зло чинити – це предмет Божої ненависті. Тут мова зовсім не про ноги, як про член нашого тіла. Мова про людину, яка завжди квапиться на вчинення лихого. 24 лютого 2022 року до воєнкоматів в Україні стояли черги з добровольців, щоб взяти в руки зброю і захистити батьківщину. Їхні ноги поспішали, а чи на добро, чи на зло? Звичайно, на добро. Бо захищати батьківщину – це обов'язок святий, навіть якщо для того треба вбивати ворога. По другій стороні кордону в Росії також черги з добровольців. А вони що? А вони за гроші біжать вбивати невинних, скидати бомби і ракети на лікарні, школи, театри і приватне житло. І як оправдання чуємо, бо в мене іпотека, я взяв кредит, бо я хочу купити автомобіль, чи просто ненавиджу українців. Ось що ненавидить Бог. Ноги, які спішать чинити зло. Пам'ятаєте слова Павлові? Каже, ось я скінчив свій біг, віру зберіг і приготовлений мені вінець слави. Ось що Богові є миле і цінне. Бігте, щоби вірити. Бігте, щоби здобути вінець слави через чин добра. Наступне. Серце, що плекає злочинні думки. Ось таке серце Богові ненависне. Коли мова заходить про серце, то тут хочеться насипати цілу в'язанку цитат з поезії, з пісень і з прози. Пригадаємо собі, цар Давид після викриття його гріхів пророком Натаном розкаявся в своїх гріхах, розуміючи, що вони походили з його брудного, я б сказав, гнилого серця. Тому він просить до Бога: «Серце чисте утворив мені, Боже». Тільки в чисте серце повернеться радість спасіння, присутність Святого Духа, споглядання Божого лиця. Христос Господь каже: «Блаженні, чисті серцем, бо вони побачать Бога». У біблійній мові серце – це наша внутрішня духовна сутність. Ми справжні в наших думках. Які думки в серці людини, така і людина. Так каже книга Приповідок 23:7. Чому ж ненависне Творцю серце, що плекає злочинні думки? Люди часто сповідаються з гріху недоброї думки. Треба собі пам'ятати, що ми не керуємо думками. Вони приходять від пам'яті, обставин, емоцій, середовища і так далі. А що ми з ними будемо робити, це вже і має якусь моральну шкалу, за якою визначимо, чи це гріх, чи не гріх. Наприклад, приходить думка про грішне діло. Ми, розуміючи, що це зло, відкидаємо її. Так, правильно. Другий варіант. Ми приймаємо її, розвиваємо, вона нас полонить, а потім переростає у вчинок чи слово. Ось що то таке є плекати злу думку, вирощувати, споживати, розвивати. Це Богові огидне. Написано є в Євангелії від Матея 15:19. «Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення і богозневаги». Бог знає наслідки злочинної думки, а тому Він ненавидить гріх таємних помислів. Зло, смерть, насильство, війна – це результат злочинних думок, які зросли спочатку до рівня злочинного слова, пропаганди, брехні, а потім до рівня дії, руїни, вбивства невинних, мільйони переміщених осіб. Господу подобаються люди із чистим серцем, і вони одного разу Бога таки та й побачать і не будуть ховатися. Які думки плекаємо і зрощуємо в нашому серці? Рішення за нами, якими нам бути. Пам'ятайте, що Бог любить усіх, але Бог ненавидить те, що ми перерахували у цій бесіді. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: створила любов.
1: А зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
2: Роксоланка – маленька письменниця. У затишному містечку, де пахне свіжим хлібом і старою шкіркою книжок, жила маленька дівчинка на ім'я Роксоланка. Їй було лише 7 років. Але вона вже мала дуже велику мрію – стати великою письменницею. Роксоланка любила писати вірші більше за все на світі. Замість того, щоб бігати з мечем, вона сиділа у куточку, записуючи у свій товстий зошит про пригоди котика Кузю, який вмів літати, або про чарівну квітку, що розмовляла зі зірками. Але була в Роксоланки одна велика проблема. Коли вона дивилася на свої вірші, вони здавалися їй не ідеальними. Вона побачила, як чудово написані книжки у бібліотеці, і думала: «Ні, мої вірші надто прості. Мої слова недостатньо розумні. Я ніколи не буду такою, як справжні письменники». Роксоланка почала ховати свій зошит. Вона перестала писати, бо боялася, що її вірші не сподобаються, що вони будуть недостатньо гарними. Одного вечора до них завітала бабуся Дарина, дуже мудра і добра жінка. Вона помітила сум в очах Роксоланки і запитала про причину. Роксоланка, ледь не плачучи, розповіла про свою мрію та свій страх. Бабуся Дарина лагідно взяла онучку за руку і сказала: «Роксоланко, послухай мене уважно. Кожен великий дуб колись був маленьким жолудем. Кожна велика річка починається з маленького струмочка. І кожна велика письменниця почала з недостатньо гарних віршів. Найголовніше – не переставати робити свою справу, не ховати свої мрії». Вона показала дівчинці вишитий рушник, який зробила сама. «Бачиш, спочатку це був лише шматочок тканини і трохи ниток. Перші стіпки були нерівними, але я продовжувала, і тепер це краса. Писати – це те ж саме, що вишивати. Ти маєш тренувати свої пальчики, свій розум і своє серце. Не бійся помилок. Помилки – це просто уроки». Наступного дня Роксоланка знову відкрила свій зошит. Вона не намагалася написати ідеальний вірш. Вона просто писала про те, що відчувала і що бачила. Вона почала писати щодня. І з кожною сторінкою її слова ставали все яскравішими, її речення – все сильнішими, а її мрія – все ближчою. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, якщо у вас є мрія, не ховайте її. Ніколи не бійтеся, що ваші перші спроби будуть недостатньо гарними. Будь-яка велика справа починається з малих, неідеальних кроків. Щоб досягти успіху, потрібно просто почати і продовжувати. Робіть те, що любите, тренуйтеся щодня, і ваша мрія обов'язково здійсниться.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

Історія одного хіта на вільному радіо. Якщо ви стоїте в автомобільному корку і думаєте, що в ньому можна хіба що даремно втрачати час, ви дуже помиляєтеся. У корку можна зробити щонебудь корисне, наприклад, написати класну пісню. Власне, саме так вчинив Кріс Рі, який написав в подібній ситуації одну з найкращих своїх пісень – знамениту «Road to Hell». Одного разу ввечері він застряг на лондонській кільцевій магістралі М25. Ця дорога колись вважалася однією з найбільш швидкісних, але пізніше нескінченний потік машин так ускладнив рух, що її жартома почали називати величезною автостоянкою. Стоячи в цьому майже застиглому потоці, Кріс на аркуші паперу накидав текст майбутнього хіта. До речі, в 2010 році музикант продав за аукціону той самий листок, на якому він, перебуваючи в корці, записав тільки що складений текст «Road to Hell». Виручені кошти він перерахував до фонду, який бореться з раком у дітей. Так що корки при правильному підході можуть бути вельми корисними.

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Медовий полин». Цікавий представник української незалежної сцени, що поєднує в своїй музиці глибоку лірику, атмосферне звучання та самобутню енергетику. Цей колектив захоплює слухачів поєднанням альтернативного року, інді та етнічних мотивів, створюючи унікальну музичну палітру. Їхні пісні – це не просто композиції, а справжні емоційні історії, що торкаються найтонших струн душі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю «Медового полину», саме час відкрити для себе їхню музику. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: тачки. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мій батько п'є». Український рок-гурт з Рівного, який з моменту свого заснування в 2000 році став голосом свідомості на рок-сцені. Вони виконують пісні у стилях хард-рок-панк та метал-кор. І вже від самого початку гурт поставив собі за мету не тільки створювати потужну музику, але й відкрито висловлювати свою позицію проти соціальних негараздів. Особливістю творчості «Мій батько п'є» є те, що в своїх піснях гурт жорстко засуджує алкоголізм, наркоманію, куріння та байдужість влади до цих проблем. За роки своєї діяльності гурт здобув широку популярність завдяки щирості, невгамовній енергії та відкритості у висловленні своїх переконань. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спала.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.